من از قبل که زیبا شانی کنیم چطوری که زیبا فروگلو کن، انتظاری خارو با شانی نیم با، نیم با زیری زیرانو، اما